0: خبر شخور ہر محل کی داسی
1: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی سلی رشتم اگست جی اگست میاشی سلی رشتم

0: ಸ್ತಾಪದಿ ದನ್ಪಸೆ ಕಾಬಲ್ ತಲೇವಮ ಬಸ್ ದಟಪಸಮ ಸಮ ಖ್ವಾಹದ ಎಜಾರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನ್ಯೂ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓ ಡಾಟೂಲ್ ಮಾಸರ ದಿ ರಾಶಿ ರಾವಾಖ್ ಲೇಲ ಅಲ ಅಲ ಶಾಬಕೆ ಅಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಸರ್ ಸಂಗೆ ಹೋ ಲಾಡ್ಲಿ ಅವ ಲಾಡ್ಲಿ ತಿಚರ್ತ ತಲೆವೆ ದಾವುಚಿದ ಎಸಿ ದೌರ್ ತೀರ್ಶಿನ ವ್ಯಾಪಾರಾಶು ಸ್ಥಾಬಲ ಖೂರಂ ಪೇದಾಶ್ವ ನಾಗಿ ದ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ಕಡೆ ದಿ ಪಟಾಖೆ ಲಾಡ್ಲಿ ಸಂಗೆ ಖೇ ಠಿಕ್ ಠಾಕೆ ವೈ ವಸ್ಸಲಾಮ್ Habiba Singh Tazama Salam Khum Kabul Ka I am Barira from Batagram Again Kohatwala Manana and Salamuna Gul Bibi We Kohatwala Zama Tarapa Salamuna Kabul Ka Walaikum Assalam Assalamu Alaikum Aap Kaise Hain Bhai Din Kaisa Raha Bahut Arse Baad Mulaqat Hui ڈیر سارا پیار شکر ہے ناصر محمد کھانے کے بعد کیا خیال ہے اور کہتا نیا پارواڑ میں سیجنو منگ تمہارا لے گئے بولے نا خطا سو بل چاہتا لے گا مامو سلام وعلیکم السلام زما آل سیسٹر تا سلام علیش باد چھتر پلین چھتر پلین ಚತರ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಲಾ ಚಿಕ್ಕ ದಿದಾ ಬದೆ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ಬಾಜಾರ್ ತ ಪಚತ್ತರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಚತ್ರೆ ರಾವ್ ಕುಜಿಗಿ ಕದಿ ಬೋತರ ಚತ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕೈ ಖಬರ್ ಹಾಲ್ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ವಾಲಾ ತಾಸು ಡೇಖ ಕುಲೆ ಖಲಕಿ ಹಾ ಹಮಾರೆ ಇಜ್ಜತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಯಾರ ಹಮ್ ತುಮಾರೆ ಕೋ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಯಾರ ಬಾಕಿ ಸಮಜ್ನೆ ವಾಲೆ ಸಮಜ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಬೋಲ್ ಜನಾಬ್ ساسم ډیر زیات میسجز راغلي دي ساسم ډیر زیات کالز راغلي دي ګورو بچمو سره پلان باندې سوق تي د کم زین دیډم به کالر واخلما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو ګر کم زین ګلاله په خیر علی څنګه خی ټیک ټاک کې نه الله کرم دې ساسو دعاګانې دي اواز صفا دي ثواب کې جی دل تبل کم کم چیل اللہ جی ساسو زے کے
1: سنگوائی
0: بل کم کم چیل سفارا جی
1: ہلو
0: ویما تو کم کم چینل اور میں بلتا کا چینل پر تو سنگے خیل بارہ نو شو بارہ نو شو خجی پروگرام اور تاسو آخری تک وقت میں ایک دم تک وقت کی در ایڈی تو بالکل وقت میں ایک دم تب کنفیوز شو بیا مڑے دا سنگ خلق تیارا زتا تیم ریڈیو تا غوک میک دا ما تا غوک کی دا آو نو مال جواب راکا وکن گلالے سنگی خی ٹک ٹاکی سکار مارم کا وکن لوخی سو کار تقسیم شوی دے کنے ٹور پہ یوازے دے وکو خلق مور سر ای کار لکا پا مور دے کار کے کنے سرب تکے ویما مور بان امکار کے کنے سرب ٹول تکے کپڑے تک کپڑے نے بھی زمان تب تمرا پتہ لے گی جا سے وعلیکم السلام اوڑسو کا گگی مارے دار سنگا چل لے یار سڑی لڑت پخا ہے ماں تو خدا سے خل کے کہا لو کہ چڑا لڑا مستری دے ممی گانو گر شنگ سر بلان مائن سوک دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب زوگ رکم زینہ سوکو
1: شمائیدہ
0: تانا دل تم خلاص نشو امتحان دل تم خلاص نشو
1: خا
0: دا

0: نعم وانو ارتبا كي دوتري داني واشو شاب
1: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
2: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
2: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی حزمه می نرازی
1: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خو میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
2: گل کاکا میده حسپن نه حزمی خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یه ایسیت گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درن نشی
2: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
1: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
3: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلی کم چی دا زیل بٹاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د قبر عذاب او راحتنا د قران او د احادیثنا او د دلایل عقلیو او نقلیونا ثابت دی
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یو نیم سو لکه باپو راشا لکه دریو سو لکه با راشا لکه دوی سوا چوا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشو شابا
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
7: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانکی
6: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسید گو ایسید گو
8: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پر اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے بپ ایسید گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

پلار می وچ نشو بانه تر کورا پلار می وچ نشو بانه تر کورا ته یادې دې راته ده زړه تر کورا زبنجارې شومه د یار کوڅه کې ما ور لوړی و رانجه تر کورا لکه ماشوم می پشاشا در قتل اے لکه ماشوم می پشاشا در قتل پلاس می نیولی و پل زړه تر کورا ساگر ته هسی وای یاد شوی می اے ساگرا ساگر ته هسی وای یاد شوی می ولی ورتلې نشولی ته تر کورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه فټ فاټ لښ پښ پکورا غانو خنداګانو په مزو چکرو پکوش دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چت الله ته خوشاله د صحت په جامه فټ فاټ شه کتا سروغ یې ودونه بو کې سالګری بو کې مړې چکر بو لګې او که ته روغ نه نو بیا هیڅوم نشي کولی. ها دا خبره یاد ساته که ټوله دنیا تا سره ده دا بټګرام ټول سونه سونه دی د جازونو مالک د فکرو مالک خو څه پکې روغ صورت د الله غټ نعمت دی. که تاله الله پاک لاسونه خپې روغ درکړي شکر وباسا. ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزول یو پیر بیا راغی آر جی نظام سعید بیا راغی ستاسو میسج باخلی کال باخلی گپ شپ پتا سر ستاسو سره لگی زمنگ ستاسو مرگرتیا بوی ٹک یو لس بجو پوری دا پروگرام نون دے صفات کاسمیٹک پاکستان او دا دے فی مٹے سی شاری اچار ریڈیو من بٹگرام زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 صفر نہ سلور سوا اینڈ دین علاوہ 0309-711-8899 تاسو موږ ته میسج کولی شئ کالم کولی شئ.

Azerbaijan. Zomraglam, I'm Nadia. Tulu khwendo ta salam ta peuke. Adera manana. Salam singe. Hamajim. Tulu ta salam. Walaikum salam. Dera manana hamaj. Assalamu alaikum singe. Singai bai kanachi sta gulabi khulada khanda daka da julai da ukhku nazama daka da aur sifat krim khadi khadi zaka tal razu kane da krim kho duniya daka da wow da cha da qasta leila ima aadera manana leila khushala use والله ما توسبت ولا جدا ستاسو ده ميني محبت ان شاء الله دا پرادق بتاسو کامیاب وای کزه ډیر صفاتو کوم خو خبر عقد ای یو زل به ضرور استعمال وای او صبر بکوي انتظار بکوي زکا او ای مینوالو خرچی او که خرچی لگ صبر وکدا گڈ وڈ کریمونه ماخله او کنه انتظار وک یو دو درې ورځې کې براشي او بیا به تاسو مزیک کوئ خوندونه به تی اخله.